0: ehotutu
1: mwibana migao
0: odibi ya se hotu nyadudu gogo amigao buwa wenyi nyangono dadebe huma gao egemutu na huna daba adabali huu kembwe genvatu odibi nume ni kona ya enya ojo devi ejo na nyagomia mujolon Ame sisi yon boyo la se hotu nyagbe agbe ole. Se wona ya, le kanale fembe mwa di fida si ya fida.